0: Tá na sintonia!
1: Tá na sintonia!
0: Tá na sintonia!
1: Tá na sintonia!
0: 10 horas e 12 minutos.
2: Cheguei no Linha e falou de amor.